0: ただ、おだだ。ただ。
1: なれぐっちゃねき。
2: わわ。なあ。ए ग ी बैमुन कालो कोम्बुले मुड़ा देखा मुन सोच्जा
1: बारे सोच्जा
2: माने
1: कौन देखते जाची
2: तुम्हारे ओरिजिनलिटी देखे खुशी होलूं एक बारे क्लासिकल शाज
1: क्यों कुन
2: भूतनाथ जोकुन बीए कोत्ते के लिन तार गाये चिलो हाथी चमड़ा
1: कतो रात बोला देखी
2: देता गुने के कुनी देखा जाए
1: हाँ चमत्कार
2: आपीसर बोलो शायबर मुख देखा दीने रोज दूरे यार कुनीर मुख माजरत्ती रे रंधो करे
1: दादा तुम्हारे मुखेर कथा अमृत शामन एक तो पौराणिक नजीब दाव तो
2: महादेव महाकाली दिके ताकिया छे नमः बुशार घोर रंधो का
1: दादा उरी बाबा गाय कांटा निच्छे साबलाइन और काके बोले আমার বৌদির ছোট বোন
2: চেহারায় বৌদির সঙ্গে কি মেলে
1: সহদারা না মিলবেই তো
2: তাহলে অন্ধকার হতে দরকার কি
1: দরকার আছে দরকার আছে বৌদি বলে দিয়েছেন টর্চ যেন না আনি
2: বৌদির ঠিকানা
1: 27 মাইল দূরে চৌচকলা গ্রামে উনকুণ্ড পাড়ায়
2: কোজন আছে তো
1: আছে বই কি
2: খাওয়াটা কিরকম হবে শুনি
1: অতি উত্তম অতি উত্তম অতি উত্তম
2: অতি উত্তম
1: আমরাত্ব দিয়ে উচ্চে সেদ্ধ আবার কুলের আটি ঢেকিতে কুটে তার সঙ্গে দোক্তার জল